0: ama gagal ita chai jua beleruan cara suna se cebung tana jengelai canusun ijua tia vuhu a kinya nemenem ta suka mangwaan
1: 关心文化，听台东的心跳，欢迎收听正声广播公司台东广播电台冠军主持的《有我相伴》